Lu itau mole aso. Fai toto avatele. Etau ile malaya. The wide gate that leads to hell. Matayo mata upoe fitu ole foi upoe se fulu maletolu. Ia outo ulu atu ile fai totoa vaapi api. Awa e vaatele le fai totoa. E lau telefoi le ala e tau ile malaya. E toa telefoi ila atou o e ui atuai. Fai totoa vaatele e tau ile malaya. The wide gate that leads to hell. O le fai totoa e vātele. Toe lau tele lo na ala. Lea ua feta lai manino, Iesu ilana laonga. E ese le toa tele o tangata e ui atuai. Ae o le ala tonu alea, e tau watu ile malaya. O le alea fai totoa vātele. Ole a lea ala vatele, ua fetalai iai Iesu. E fata tau le fetalai ngā Iesu, ile tangata ele oola, ile o langa moomia, e tatau o na ola ai le tangata, ua i totonu ole maa loo lea tua. E pei o ana o onga tuusao, mō le tangata, ina ia ola ai i aso taitasi. O le launga Iesu i lungo le maunga, e pei ona au maia e mātaio, e fata tau i le mālo le atua. O le fai totoa vātele, ma le ala lautele, o le tangata lea, o lo o ola i se o langa whamāua lunga. O le tangata e palapalalo na loto i le au tilo atu i mea le lei, o lo faya e le isi tangata. O le tangata fau fau le anga i le isi tangata. O le tangata fatupu masenga i le vā oso, i le vā o tangata. O le tangata ola tusi tusi lima ma faa masino sino atu. Matu ua yatu leanga i isi tangata. O le tangata e ola tau i masui. O nisi nā o i tū a inga faitotoa vātele. Maala lautele. Ua fia fia tangata e ui ai i nei aso. O faitotoa vātele na. Maala laute tele na. Ua toa tele tangata Samoa, e fia fia e ui ai. A ole whaalave lafi, fai mai Iesu, ole ala tonu alena, e tau atu ile malaya. Samoa e, ele angale fai totoa vātele, ma le ala lautele. Ito tonu o lau fai ngā malo, ito tonu o lau nuu, ito tonu o lau e kālesia, ma to tonu o lau ainga. O leo langa lena, e mana o Iesu, awa lava ne i o tātou wolaina, i aso taitasi o le ne i o langa. E mana o Iesu, awa, awa, awa lava Samoa, e te fia fia, e ui ile fai totoa vātele, ma le ala lautele. E toa tele tangata ua fia fia, e faa tino le ola faa maa lunga, le ola tau imasui, le ola tau faa sausili, le ola tau faa leanga, ma le ola faa tupu masenga, ile vaa maisi tangata. Samoae, ae a pe a sei e ui ia i le nei aso. I le fai totoa vāpi api. Ma le ala lauititi. A wā o le ala lena
e tau watu I le mālō o le atua. Tātou te tāru. Whawhetai tele le atua, ua e aoa o mai I mātou, o le whaitotoa vātele, ma le ala lautele, e tau watu I le mālaia. Aoa o mai I mātou, aua lava le ola whaamaualunga, aua lava le ola tau masui, aua lava le ola whaatupu, ma senga I totonu o ainga. Fesoa soani mai alo wanganga ia mātou fe au manga luenga o le nei aso. E tonu malele iai mea uma. Lou lafsuafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua I nei.

0: Fia tu fakta ziona nonga tu pe umma. Ai asa tu pese fai pai punga. Pili lai ti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tu tonia lato perkas. Mala au noa le onua o, falua lua, onua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E iaia inga fapitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: Le shang dento, susu mai ile lato falifou. Wotele ma matang wafie, il faya fuole siakia o oloa fa apele ni fa fampie tasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shine dento ile na le lima selau i vai vatala. Faya four quotes mole wins mele ACC, pa tasi ai male fai four tong fitinga, moe es full valto sanganga i lalo. Le shine dento, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukahu, telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa, Shine Dental, your smile, our passion. E yaya ya inga fapito.
2: O etau sa ili sina fuanga le leima sa onga le mu, a wale tau singa ma le auta wina o lautama. Ua mawava noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si o si o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini faya onga Pasifika, Mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellingtoni. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ova luselau, lua ono lima, fatol fitu. Ova luselau, Luono lima fatto il fitto.
3: Il leifo ya so o te fifie fa filo ai tato tunu mai tato pol kalame ole abreto le ola ya malole so I fuam nuia ol tu sia mo mol per te liba alfa u pe fitto fa pe ya tu in artu ya te ya o me u ma tu te popole ai Awa olo manatu mai oia ia te outou. Ole upu ole ne yaso. Ole upu le ole fatonunga e fapea. Tu u ile tua mea o e popole ai. Ole ta uol mele ole tu ile tua. A fai e te tau mafai e tau ave ia mea o e popole ai ma mea o ele mautonu ai. I nou lava mālosi I aso ta I tasi o leo langa. Ma tu awhai tau lava I la fionga pa I alea tu e fōringa mai o se wha I longa e I loa ai e te wha amawalunga I lou wha lango lango o e lava I ati oe me fwoi lea I le wha pertani o le self-reliance o e wha lango lango a oe I ati oe ma e manatu I fō e ma whai e lou mālosi ma lou I loa Ona sov ia fafita uli ia mamea ia e te popole ai. Awa e vai fai upe onolo ia ilfau tuanga fapea ia whamaua lalo outou I lalo ifo olona aao malos. Olona winga olou whamaua lalo. Olou iloa lea ona e tangi atu ile atua e fesoso animai. Wa eisi tangata. Ua popole matua tu vale fe me mea I leo langa ae le kai manga e wha lango lango ma trust I le tua ia e fe soso animai o nisi fo I teimi ua tatu manatu I fo e ma whainga fe soso ani le tua I me fo I o whaafita uli wha le natura e o mai ma mea whainga tao leo langa ae le ma whainga fe soso animai le tua pe a faina o e mai popole vale ona ole sele sele nga o sau lava mele anga sa fai al me la mana ia ile tua e o o lava I mea fa pena po se sele sele nga o lufa ama waluma sele sele nga o se fil filinga le anga sa e fai wo o mai ai se pangatia ia te oe ua e popole vale taluai se mea le anga na e fai ole afe ngai o e ma se fasalanga pe jai ole mea mana ia ile tua e wa ai ile tua a eli liu fo I ile tua male loto salamo e mafai lava ele tua ona fesoso animai ile mena ue popole ai ona o se mea leanga sa e fai po se sele se lenga o se mea sa e fai fatita ingo Davita Davita e vaa il salamo e rimas fulmaltas olo o popole matua tu vale Davita ona ole sele se lenga o lananga sala na fai ina ua muli lua malfine fo leo participa lena la tua il perfetta leonatano ua tau ya Davita lananga sala male male afaile tuo yeti lela ua popole matu tu valeta vita ua le mautonu ile meutup almeta ua yata vita e ui lava ole selselenga ola nanga sala aile I kao fita vita lo na popole ia makau mafai e sov le fai ungolo nanga sala aena ia sasaa ile tua lo na loto le ia ila na tatalo ia na ungani ile tua ia matangi ile tua mafape atu le tuae ia e alofa mai ia teau e tusa malo alofa muti muti vale na popole matu atu vale onga ole mese se ngai e fai aena ilo le mea e tuu ia ilo na popole malo na atu atu wale. O le sona fwe la ele neia, so e tele ia tangata. Ua faina ona ole tau mafai, e tau ave mea e popole ai, ele ngata I mea tutupu ili olanga I aso umalaba, e fape na fo, ina ua teia, ini sele selenga o ni mea leanga la atu atu faya. Ona popole lea matu atu wale. Ae ua le tuu ili atua. O nisi ua o ono, o ono ile popole male atu atu wale. Umai fonga. Ua sesere fai umois. E fai longa itanga tafo iye pule yola se tulo. Ale mafua mai lava. Ea ua le lava o ono. Ia le popole male atu atu wale male le mauton. Ae fai mbain kala kuspa ia mo oe fo ili ne yaso. Ia tuu ili atua. Elenga o se mes kasi ki pole ewe mai. Ia tuu ile tua mea uma e po pole ai outo. E au fia e foi. Ma mea nai te fefi ai. Sele se lenga o mea leanga sa e fai. Le tua, ele ai se mea ma tau te po pole ai. A wana e fola fola mai ao o mai le po pole ia te ma tau ma le atu atu vale ma le fefi. Iana e fetalai e tu watu ia te oe. Mea uma elena o se meset asu. Matu tu natu ye te oele ni yaso, mea matu te popole, matu atu wale ai. Fesoa soa ni mai. Favitai Yesu. Amen.

Yeah, ote fatalo fatu. Nanga falo alo leni fia fil tatu. Tu nu fa mo tu puma e ema. Falo polo to fin falo tu am tosi. Ya ai taina ne fo e le malu le tele. Au fa ina luengo pa ia le tua. Yona fatu faita ulanga sia. To vine lei tu ma lei tu. Fatalo fatu. E the mom, the dad, yeah, say all the way along for now. Yeah, I will start to proclaim my sonny. Yeah, on site for it, but I will face in to never let yes. Yeah, to fung out my mare, that to fat man Lucia. And then fight on the Uai, the Upo, the tour. A wa, a silly lamb, Taua, more tato. Ole Luca is full of Maltasi. Fai upo luas fulfa, e o lufu luono o te feitawina mo lau fafonga e le nei fiafi. Fa pelo na feitawina pe alu leanganga leanga I fafpo le tangata. Ua fealu alua ia e me matu tu, ua sa ili se matu sanga aile maua, o na feiane lea, o te toe fo iatu, I lo ufale na o sawai. Ua o iai, Ona iloa I lea wa uma ona tafi-tafi ma teu-teu. Ona alua I lea o ia ma ua. Ua na au meia isia nganga e to fitu. E sili lo la tau leanga I lona. Ona la tau lufalea I lea ua na nofoai. Ona sili I lea ona leanga le tūlanga o lea tangata. I lo le tūlanga mua mua. Awen wia lea tua ili tatu whaarangolongo ilana afionga. Peise o se whaata oto le nei tala watu ina mai ole fale lo fatusa ili tangata ilo na loto, ilo na mafau fau, o lo nofo ai yo o ili anganga leanga lea nofo ili tonu ya I tatu. Wea, I tangata, a lea laufai mailtus pa ia ona Aluatu leo leanganga le saito, leanganga leanga le feimai. Ua, wafea lua lua I leu ele matu tu. Ia ma, sa ili se me mapu ia I ele maua. Feimai le upu. Ole maua lona winga, pena sa ili nisi tangata. Nisi tangata e ulu iai ma nofo ai. Ai feimai le tuspa ia ole maua. E le anganga lea se nofoanga e nofoai uia. E mai, ona toi foira ia, toi manatu ifo ia te iela. Si lelo toi foira meana uia I mua mua. Po le loto, po le mafofau, po le anganga, o le tangata sa iai mua mua. A le faa matala I pei o sano fale, ya, po se mea foi o loo faa mautu iai lo na fea lua lua ilia. I fai mai a watau nu atu fai upo lufu lima uo o atu iai. Wana iloa wa umo na tafi-tafi. Wa umo na teu-teu. Olona winga a fai ole tulanga lea wa iai. Olona winga po ua ofo atu ole tangata ia lava. Ile ali. Ina ia fai o ia ma au auna iai Yesu Kristo. Ta tatu whalau delem fa malma lama le winga. Ole fo iatu wa uman teu teu. Sa iai le anganga le anga. Waru ese loa, teu teu loa. Po aina teu teua, ele uta ua ili tuspa ia. Ae paura me da ato da manatu. O mawhai ana teu teu ina ai le mea sa le anga. Wa sa iai le anganga le anga. Ina ua. Tu iai Yesu ke viso. Fa maulalo ile li o Yesu. Wofoi nātu iai lo ntangata ina ia fai mana au no fat. Wotai tonu fatua tua il suafo I su kewiso. Ona, ta uami o tonu ina I leo ia fai mele tuspa ia. Fai maile, lea nganga leo wato e foi atu. Wa umo na tafi-tafi ma teo teo. Wa lea ma fai foi la e ia to tasi ona uru fale iai. Wote lele suinga umo tu ama maa. Ua, lema fai elona to dasi, ona toi li liwina, le fale sa ye mua, mupol tangata sa,
sa pule ai uye a te fa punga da to te tu ina tu ya onde to ya lu le feme war o to sa ili mai nana to fitu e mai la to te no fo ya o nana la wo fale il tanata le u fa mai na ele to ta si peto lua ele to dolu peto fa fe mai to fitu wo fa fitu ina ona Pinga da ona tue manu malo ele pa fai ele fau douta ita dou le o fai ma falle o le anganga le anga ele leion ita dou manatu ita dou te tonu a foi mail ti apolo ina wa umon ita dou wofo ina tu ita dou ile tu e fai mana au una ita dou mautino ai lei lalo I fol to fitu anganga Lo la tu tom faile pitti. Lo fai una. Wa faia nei in ie. Wa etalia in ai su ke visse fai male in fao. Eta won ta tu lot telem fa malo lossi. Ia silia tu il to fitu le la mai. Wa al mer na e ma fai ai on ta tu te ia tu le fili. Be a fai ia ta tu le talitonu ma le fatua tua mongi ele atua e ma fai e on tātou te ena fai ngatā o le atutupu mai a tātou fai tau la au le fai tau ina le nita upu le al tānielu le tātou fai tau so iai o tānielu e tolu a olona fai upu e sifuru mariva o lo o iai upu nā fai mai Ole onga ua asa ina ia lafo ia isa galako me sako ma aptaniko. Ai ua la atu mori mau atu ma tautino atu ia ili tupo nepuka anesa. La atu te le talia, la na fatangata, la atu te le ifofo iai. Pe oti, pe ola ila atu, la atu te le ifo ili fatangata ua faya nepuka anesa. Ose lui, tautia le lui ia. Nei tau lea tō tolu, ia nepu kānesa. Ai tātou maua le fai upu nā muli muli o le lainga, le fai upu le sfuru iwa fai mai. Ona, ua tau tala atu ia, ua whape atu, ia wha a asa le o ngā umu, ia wha fitu, ona sili I le e māsani ai, ona a asa. E pere I rope fa fen tatu loan fa fitu na asa ai ol mea u tatu mauti noa. O le fa upunga u tu ina mai ia le ole a asa masan. A ole a asa e ma fayo no oti ai te nata lo o tu ma mao mai. Le a asa ole a tu iai le fawe bela ina ole o nga umu nea. Ina ia awa na I sao mai saka laka me sako ma apitaniko. A o tātou lole I ungo le tāla lai a Daniel. Fai mai ne buka nesa. O lāle me utu, nda tātou lafo le tau tolu le o ngā umu a asa, wha fitu le a asa. A o bai atu e tō whaa lai feo hae mai. Mātanga ele nei I fiafi. O le, e se senga leo le whātua tua, ma le whātua tua ofu atu mane, loto atu atua, ma le tel tonu mane lofa I le atua. A tonu e wha pena fo e, le mea tau ane sa hatu wo iai. Pe ato e fo I mai leanga maisi ato o fitu. Ina ia tau fai le peti lo lau maafutanga ma le atua. Wa ma fai iai ona tafi ma fama maina lo tangata ana sala. O le sa dauro ke viso. O lona soi fua pa ia. E ala, aise ai ala aina pa ia. Ona o ke riso e leise anga sala. Leise anga sala e tasi. O pa ia ia ai leituina il sa dauro e pa ia ale atua. A ola ina vea I ke riso e fai ma tau ngiola, fai ma tau langa mo anga sala. O te tau ona ta uami o tonuina il adu ume talia lea soifua ua ofo ina atu mo le whaamangaro ina o tātou sala.
ele se tau langa wa feia I se toto se mamoe po seisi tangata wofoi natu ile tu al tangata soifua ele ai se ila o iai le ai se ana sala a uot ma liu foi mo le ana sala e te leo tau a tatou talia ina lea fai mai pe to ofitu pe sili atu le to ofitu tatou te lea fai nai tatou te tu mau ile ola faa pa iaina a wā o le mana lea o le soifuo ke riso e sili atu le fafitu e sili atu ile malosi o le te apolo pe fia lo na malosi pe fia le a asa o lo na malosi ele mafai e lo na malosi o na fato il loina le soifuo pa ia o le tatu o le o Yesu Martanga fa na wole tua ele nifiat. Ole mana le na lo tua. Ole pulle le na. Ale tua li utino tanata il soi fuol tanata na sala. Ua salamo ma ofo in atu ile li o Yesu. E te le tue pole. E te le tue a tue fisilinia pe na fadia e lo ola au auna le a asa o le afi. Po o le to fitu o nisi a nganga le anga o mai i atua. A wā o Yesu ke wiso i sili atu. Il ti a polo ma le lalo langi o a nganga le anga. E sili atu le mana o le atua lo waiate oe. Nei lo seisi le vamea i le soifu anga le nei. Iavi ia le atua. Ilona soifua pa ia ua, tātou mou ai le ola manuia, ele nei soifuanga lo mātou, tātou atua. Me ia vi ia e pēlo ni suafa. Sia tātou te tālu, lo mātou ta mai. Wafetai tele lava, ilo wanganga feta lai mo mātou. Mātou te mo omia lo wanganga, ina ia fafitu pe fasili atu. Ona mātou fato ilalo ina te apolo. Ina ia awa awa na iona. Toe a faina lo mātu wola fale nganga. Ia moni, ia famaoni. Ia mātu walo lofa ila ufia. Ma ia mātu wola fatua tua ia atu ai. Ina ia mātu tu mau ila wanga tonu. To mai, a mātu maua ia famuruyanga ma ila ufia. Ona mātu maua foi leo leola. Au auna ma le ola tautua ma le whamaoni I lau fia. Ia mā tautua mau I ato ai. Ia aua aua lava, ne I toe sao mai le li o le neilo langi o mā tautua ngata. A ia mā tautua ngafatia on te te e atu le te apolo. Pe whalua, pe whafā, pe whaono, pe whafitu, pe fia lava. Ia ia I mā tautua le anganga a fatua tua moni. Ma tau te vea ai Yesu o le tupu tupu mo le li o li I o mātou loto. Ma ia mātou wola mo lona lama vi inga. Fatasi mai le nei vai aso le li ia to mai. Ia maua e lau wha nau le ola wha pa ia ina, le ola wha uina. Soi fua lo e fina ngalo I aine ia vi ia ai lo suat. Ia mātou wola manu malo mō ke viso ele nei soifua. Mātou te talo ele nei fiafi. Ia I ume umalawa ele vi inga o lau fia. La mātou wala au lea la mātou wolenga ta mai. Ia whamanuia lātou uma o e whafafonga mai. Ma ia tupulu lātou wola whātua tua I ato ai. Whamanuia Samoa, whamanuia New Zealand. Whamanuia le atua, Yerusalem le a aipa ia, ta wailo suafa, ma o loo e fio manu ma loai, mātou te talo ma le fatu atua lava, Yesu ke riso lo mātou o liifau. Amene, ma amene, ia pārtai o le ava noa, I lau sunga taito,
atai mo le nei vaiaso ia iei le faamanuiaga a le atua i lausuga lau afioga foʻi faletua ma le nofo aalo ia mese le galuega o loo e taimatalii ia ma e tautua ai mo le tatou atunuu lenei taimi tatou toe feiloaʻi le vaiaso muamua a ia faamanuia tele le atua soifua samoa

O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itinga o latino. A faye tinga lo tua po lo tuli. E mafayon e esu su mai e fata ita i fuole vai fufu. Ai e yai o na yainga. O lo tar sa e lini sangata faina luenga e soso ani. Ile fata wino o loa mol fa ila mana ya o folinga. Vili mail officer Dr. Chen ile lua fituono tol tol fitu. Lua fituono tol tol fitu. Mosi fata al noanga. Besu sumai ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa ale nātura.

ia fafetaia leli I ole na le tuina tu I tanto ina Isaia yolanto ni fo poso so lai tanto e pei ole manu na ile matasele e fai manu o motu le matasele ile ua so so lai tanto ole tatu fso soani ole suafo le li ilea ole na faira langi atoa male la langi le te mama manae o mātua lau sule tahe au sing sengi, se I buamua lava, o na mātua pese maalanga ina o vi inga, o wa o lefo ua tele tale manu, ai titi mala o a mātua ai ai, manu iore nei tahe au, o na o oe, mātua fale mara lota fia fia yo lotoa, vi vi im faane dee e ante oe fa manu ina o lau sua fa sili sili ese lo mātua tua, mātua wifu fo yo luma mfa pe atua pa ia pa ia, e pa ia lava oe le tua au. Le tua lava oe malie I mana oe mele leu malava. O oe lava o le faipule. O le tua malosi o le tupu o le faamavau male li o le file mu. O le ala o le upumoni male ola. O oe lava o leo leo maa moe le lei. O oe o le vinemoni. E tu maulu walofa malo faamaoni malo wanga le lei. E o ranga taanga o mea malava. Tupu oe o tupu e soi fua male mavau e o o le faamavau. Le tua oe la eiru vi ingon ma malo le tua oe pulpuru le matang o fi. Ta maafa of te tele. Lau mea lofo lo la fau wa maatu maua. Ta nei tai haolo wa lofo wa. Tu ta fo I manu. Ve ngā malo longa sa tofu fau ta ngata. Ta mate fa mete ta ili ato pe. Au riele nei tai hao. Au lo wa lofo o lewe e fa popol nea sa fau lo lato si fua mo le maatu ni yola. Mātou au lia ele nei aso lulu wa sifullu o iei aso oku se ole mātou folaunga ole nei tu sanga ole mātou malanga ole nei aso lo mātou atua nā oe lava mātou te malu ai wa nā oe fu ole atua fa manuia ia e mātou o mātou tu inātu o au mātou folaunga ole nei aso se e tau tai mai manuia fai vole afengai mana tunu le nei aso fau wa e au mai Mato de talo nei tai alo mato tua, mato tua nisi olo fata o tolia inga se ngase mai ole tino I tonu a inga. So se maota ngase ngase le nei vai taimi ole maru lu. Mato vala aulo mana fa malo lo se, pa iatu pa iane pa ifu e fa fo si olo lato mano si. Fo ilvi inga I ante oe. Mato tua le atinu pele le mato de talo, Samoa. E fa muria le atinu. Fa muria te itai o Samoa, na yo mato te ngata uma le ngate Samoa. So se vaeng ore nei, la lulangi o loo lalam bapa awai, fa sa fua loo lofa mau fa amunianga, le tua oe fa vae iei sa moa. Nei atu nuo ni msila loo mātu ro lofa mau waimara nei la lulangi antoa, ya iei le manuia oe o le tua o malo, o le tua nuu o le tua ainga, o le tua eifo uma iei tangata, ma mea uma na e faya. Nei mātu whanau, ne yasu e la tua awa onga, ta mā mātu valau, se I, Fiu fima marutia na e mātou whanau le paolo lo walofa. Sa ili le poto e ala I awa onga whapuni e fwoi faiva. Fia ngai mahali mtamatai fai a onga lo. Awa oina na e mātou whanau. E leen fai lawa rangalo. Le mātou talo le tu imadu muni panga mara tāpua inga. Fa fonga fo e na e mātou mātua tu asin sino sa moa I maru mātou malawa na nei fwoi. Ta heao. Nei vai teimu na maru lūra nei tu langi o lo mātou iai. Le mātou whanau lo walofa te tu uruaina la tau. Fafo isi e lato si fua laure le tino sili sili lava le nganga. O mea oma, fai na mātou whaira nei aso o tangata malana e fai. Mātou whaira lava, wale wha maoni ma ia whaira. Ina ia fo ilivi inga I hantu oe, tu mau lava. La mātou wha tau ba, ta ba, wha mon mole si e wha manuia, ele tau tua. Ma rewedi sa mora ni aso anto, mātou wale, mātou wala au nei mea malava. E ala swa wha mana malo, Yesu kemi solo mātou li mora mātou wha aona. Amen.